papa wa krebo muta sani da swenye na basamo jipanye na dia yora tibe mweme ni da su e kama nwa dron shen mwa kom mami e subye mwati nyanku mwane chus.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say enu be bo madi ade wo soro. Ediwa nyina be hu se wa pie wa wi mu ho. Oma ye sachira ya.

kuwa sita. Anano David siya uradye. Siya mepaiwa. Nama misufre nuwa nimi. Sami kwa mwenye iya kuwa. Ay, mina kukwa mpura wa kuwa se mame. Kukwa mina misuwa mwa. Mina mwajama. Mwana mina namu. Aradye. Wase wuna mitapo. Aradye pradye bidye hiyame. Antipa kwa me. Mina msaya paiwa siya kwa radye. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

moja eprom na wiakete no sa gogo tabi pono suno o kamaria wanti suno asemi awane tu ne kwa uno nanka yesu tasa o faza anye maiwe nyinamu nanku sani abaya aminu ya banya ya mfa hundie na yandi ya wafro sefu wane puchira munti mabu siwa dani ni huma ya soo kwa maa sa wafari mwa foria empata minu uboni oh, when I'm on a bed, I was the one standing in

Yesu. Eko kama mwana wa safi sunda. Sasa Urade ni mdiwa fuwa. Urade, tumne buwa wabane sibi ye watu. Shawa ni mwana. Oh, can you open your mirror?

0: ay lo va ka ba ba ba su
1: hey chobai
2: sa wa ke ka wa ai ha
1: bom
2: wa sin ya su tin ne mo ko to to ni na ko to ma prete me ni na pa mu ka se wa ni a ni bo ni ne sa wa ke ka wa sa wa ke ka wa ata go ri ya si

namu famu akume nina mwa kubati na kupo achani oye mwapro mufani watofu jani sini kuchefu na natoni ya sudasa.

ya mafu ni ya shaba mina Kona uka kumatoya Ya prati tia sani na onyami ya niye Ubeti ya hanu wa yi

Bible chapter wa katira falasifu walise. Asori danwe mi dida kube puna mi dina saka sani. Wa katira nese uni mfiedu duwa. Yedi esi asori den. Na wafiri se e dine si wano. Ena waka mwase. Na wapasu wa chira se enipayi yenipribi yani asori dai. Wakani wua wadini nipedi ya bewu Dako Na wadini nisa asato Yesu Kristo mkutoni wabia Uhu ya Uhu ya

na wenye wajifuwa ujikwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mchana mchana

wafe yesu dine ne mono koto jayi na koto ma pete me yina pamu kase wani akine bo yene sa wo kika wo wa sa wo kika wo wa atabo